0: Ahí va.
1: Hola, Susana.
0: ¡Mamá!
2: Basta, chicos.
3: Noget lugter dårligt i Danmark.
4: Algo huele mal en Dinamarca.
5: Algo huele mal en Dinamarca.
6: Det er en mat med kutsbøtbuare i
7: Lilland. Jeg kan høje sig på halvdelen. Det er en mat med kutsbøtbuare i Lilland.
8: Noget er rådent i staten Danmark.